0: に夜過ぎて風は오비안테니무노미시사오비오디바카리오비바야나라티포투니아예수그리스도아사
1: 브레디
0: 아베카치로비세